Der Michael og ni, bei der Oma hem og pent. Geierlig kjør, den hem og så møger als kind. Doch badet sagt Oma, des wird vorm esse. Das werd i meiner Lebtag nie vergesse, ja Oma.

Der er vejr, der dræber grinder af kvære. Der er håndsmitter på flug for fære. Og de aner, der er savs med vågen. Hør det med en flug med vågen. Havs det tot på en ændre sender. Og jeg siger, det er nem at forsvinde. Jeg ruf, der er en havs for revs. Og en